Am en podo kom de lærerne Klaus en fordelte arbejd de hei benyttet hod. Blus, Anna ere arbejd blev på amen hånd. Bestemt arbejd ne zas. Oba ne, ze hod for disse arbejd ne tvoje treje. Oba Anna vost gans jeno, ze hodet nich alleen geschoft. Jesus hod ar dabei geholpe. En von disem dag on versprok ze och, meine Bibel te lese, en Jesus te leive, en am te truje. Тіня, ать кондіть не вишпріті, до ті їде смул, ван їй не бібл лізе воре, ода біде, до ті воре юну обід, об не айнт ода твай шріве, оба твайт гон сі нов, ван ді Єзус воре, умхал беде, вота юн ні ім штих лоте. Амен.